0: Δε το διαιτολόγο τε αρρύεται με σοσιάλ. Που αφού στην κοπ.
1: You Yenit Farhani.
0: Nuk mbaj mend që të kem ngrënë ndonjë hyll kinema e kodit.